0: Amen.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Eti Jama di ni nyina wie ye ne ne. Bebre eti o Yakopa asema ne ato agu baabi. Na ya sai kotena ya tibia dadanim. Mani si he ya kachira wo ho. Kachira wo class afredi e bone no aye ye unye biem. Ne sure urade asem. Na hwe asem kwaje no unya. Ubenyang kwawati. Mesu ubenyang kwawati. Eti moon suro abei for ne obon sam. Suro nyang kupa asem. On kwaje no, on sabekan easy. Ade me kanchira one se. Onyankopa asem ehosuro ehia wo se obedi so saa fine beye obesuro awurade ohun suro awurade enuanom ade ba kon kristo som no ema obrani amane bem na fe ni

wo onko a obetimi asi uhina no kwan emframa efa nyira onya bi no ahome odo papa hallelujah me so eriye de bi ahome emframa waji sika eti se basa na ne se nipa no nom nsa no ne se o seya na eye nyame ya se adenti no nipa o fa sa kwan no se unia ne se wo se no no wadwe nyansa wo se ndia jisika sika na wo de jenso a okra na wo se no so ne bo odin sin se sika no because nipa kra won tin fa sika nto adenti na wo di sika e se no na nyame de eho asotwe no ato wanim woni eto nsa de ye no no enti enne no gana ha no ye woni pa bebre wo ha wɔmo num koke ni wi ni ade a wɔnom wi ana na dwena sɛi no atwete no kɔyɛ bɔne nyɛ ɔnoa ne nana bi na yɛɛ na ɔtwa asane to hɔto abusuam because yɛwɔ abusua bi wɔ awuwuo mu a ɛmu nipa nyinaa yɛ akɔwe nsafoɔ asoma meka mɛbɔ a ɛmu nipa ɛma ne mɛmɛ nyinaa wobɛkɔm no wobɛkɔm no na nipa a wɔmo nana bi asɛ wɔmo no ɛna nyame de sa sanhyɛ no ato abusua no so